Nyankopon. Obi na echre wo ye. Ma wrade Yakopon. Obi na echre obi se ade wo ye wo ye. Eh ye wrade. Bu na tenka chere se okobu nsam jem. Ah na wona be kon Nyankopon. Gidio kututwa ne papa abosom ne ade gu ye abusi afo ba yom zo ma ataki dimo. E be ataki Gidio. E dia se na ne papa kan. Se bosom no kobubu na mo na mbeko ama no mo bosom na nkoma no me pacho entoko bi wo wa enye wo ntokwa se wo ka kire kremoni se wo nko heaven tie heaven gate wo na ote wo na obi obi pon tie me surprises beba heaven surprises beba heaven wo na mari ko dia ntia tie ebe kasima bia ma obi ewu ebe kasima bia ma bodi boni bia ewu onim nkomo ne ne pofo bidi nim asem ho ne ne bofo obeka ebi kru betimi aka no ne tirim se urade hu me mobo nya me oye hu nta hu no na o se se ye de yakoma mpo bompa ya o se se hu no ba kra na ofa no akoma mu a e de no hu no ohu na koma mu hinta sem no Hebrews chapter number 4 verse number 12 se nya me asem ho anko ano ano nam sren kanta no fenu bia ehwire nkodu se papa o kra ye hu ma kwa na ye chim ne yakoma susue ene adre temufo no verse 13 o se ne ma nyina ho da kwan ewo de ne ne wasem na nim ono ne nim akobem hintasem ono ne nim enipa dwunum ansem wose wo hene akoma nipa akoma kura ne sensio ba bi opɛ no dane ko obi